njoba ke sazi ukuthi ke uma ngabe ke kumhla ka 1 kusuke nje sibuka kakhulukazi into yethinta ke le inqubo ke yokuvikela kwabo kwabantwana ezonikela senengezema Africa uzokhumbula ukuthi ke ngo May lapha yaka u May nje wonke impela ke kusuke kunolwa umkhankaso kakhulukazi wokuvikela bonaka abantwana ezonikela senengezema Africa kanjalo ke namazo mhlaba anama campaigns afuze ke lolu hlobo ke lolu lakhona ke umnyango kakhulukazi ke waka social development kuye kubo uwo kakhulukazi nomsebenzi nejoka kakhulukazi lothi ke ukhulume ke ngezinto efana ke nalezi so ke 2026 ku May social development uzokhumbula ukuthi ke nabo beqhakambisa le ye child protection month and the child protection week ezonikela senengezema Africa so ke bukhona ke impela ke lomgqiqo wenyanga yokuvikela kweingane ezonikela senengezema Africa bese khona ke isiqubulo nakubona ke lonyaka njengoba ke iphele manje ngomhlaka ka kujoni isiqubulekelo sokunyaka besithi ke ukusebenzisana eqedene ke udlame olubhekiswe enganeni sona ke isiqubulekelo sesikhona kuona ke elonyaka ke lo mhlawumbe ke manje sihumusha isithi ke working together in ending violence against the children masikhuluma ke ngezinto efana ke nalezi eziningi izinto ezingena ngaphansi kokuhlukumeza kwabo kwabantwana ezonikela senengezema Africa na kanjani ke songena bese siqhubeka nalo ke nje uhlelo bese ke sibheka kutheno ngakumlaleli kakhulukazi nakuyona ke le yalesi siqubulo kanjalo ke nale yokugquguzela ukuthi ke ngempela ke masiqapha indlela esenza ke ngayo kakhulukazi kubona kwabantwana ke bethu umlaleli akazi uqhubeka benxenye yalo ke nje uhlelo

kuthwele uzoyishiya la namhlanje. Konke ukufa kuthwele uzokushiya la namhlanje. Yonke imimoya oyithwele uzoyishiya la namhlanje. Abafuna ufe kuyofa bona namhlanje. Abakwe